اینجا دهلیز درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مردی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، ترانه فیلم هندی، هر گھر جھنڈا، برنامه روحانی و اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این اک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. هند خواستار بسیج بیشتر سرمایه خصوصی در اقتصادهای عضو بریکس برای تقویت رشد اقتصادی جهان شد. در جموں و کشمیر تحت اشتغال پاکستان تنش‌ها همچنان ادامه دارد و معترضان اسلام آباد را به برگزاری انتخابات جنجالی، قتل‌های هدفمند و نقض حقوق بشر متهم می‌کنند. اوکراین حمله گسترده ای را با پهباد و موشک به پایگاه دریایی نوروسیک روسیه انجام داد که در پی آن 3 نفر کشته شدند. اروپا شاهد یک خورشید گرفتگی کامل نادر و تماشایی در رویدادی آسمانی بود که تنها یک بار در یک نسل رخ می دهد و تیم شمشیربازی هند در مسابقات قهرمانی کشورهای مشترک المنافع در نیجریه در بخش‌های مختلف انفرادی بزرگسالان 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز به دست آورد. و اینک مشروع اخبار. وزیر دارایی هند نرملا سیتارمن گفته است که سرمایه عمومی باید به عنوان محرکی برای سرمایه گذاری خصوصی عمل کند، نه اینکه جایگزین آن شود. خانم سیتارمن روز گذشته در یک سیمینار در جیپور درباره نقش بانک توسعه جدید در بسیج سرمایه خصوصی در کشورهای عضو بریکس سخنرانی کرد و گفت که اقتصادهای بریکس از جمله موتورهای اصلی رشد اقتصاد جهانی هستند، اما در جذب سرمایه خصوصی نیز با چالش‌های روبرو هستند. وزیر دارایی هند بر نقش بانک‌های توسعه چند جانبه در کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، افزایش توجیه‌پذیری مالی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران تاکید کرد و گفت این اقدامات می توانند به بسیج سرمایه خصوصی در مقیاس گسترده تر کمک کند. این سیمینار در چارچوب نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو بریکس در جیپور و در دوره ریاست هند بر بریکس در سال 2026 برگزار می شود. هدف این نشست تقویت همکاری در زمینه مسائل اقتصادی و مالی جهانی است. دریا سالار کریشنا سوامیناتن رئیس نیروی دریایی هند در پورت لوئیس با ناوی چندا رامگوپال نخست وزیر موریسیس دیدار کرده و درباره راه‌های تامین

همکاری های امنیتی دریایی میان دو کشور دوست گفتگو کرد. نیروی دریایی هند در پوستی در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که گفتگوهای این دیدار بر تقویت همکاری های امنیتی دریایی، تبادل آموزش، سازوکارهای تبادل اطلاعات، تلاش های ظرفی سازی و ایجاد پیونده های عملیاتی میان نیروی دریایی هند و گارد ساحلی ملی موریشس متمرکز بود. دریاسالار سومیناتان به نخست وزیر موریشس اطمینان داد که نیروی دریایی هند در زمینه ارتقای توانمندی ها و ظرفیت سازی نیروی پلیس و گارد ساحلی ملی موریشس حمایت، کمک و همکاری های مشارکت کامل خود را ارائه خواهد داد. حوزه در جمهور کشمیر تحت اشغال پاکستان همچنان متشنج است. معترضان درباره انتخابات جنجالی اخیر که تحت نفوذ نیروهای پاکستانی برگزار شده، همچنین قتل‌های هدفمند، ناپدید شدن اجباری افراد بیگانه و اختلال در تامین و توزیع کالاها پرسش‌هایی را مطرح کرده‌اند. سردار شبیر از رهبران ارشد کمیته اقدام مشترک جموں و کشمیر نیروهای پاکستان را به قتل، بازداشت، برقراری حکومت نظامی، محدودیت در رفت و آمد مردم و دیگر اقدامات سرکوبگران متهم کرده است و با توصیف شدید شرایط در کشمیر تحت اشغال پاکستان گفته که قتل‌های هدفمند رخ داده و مقامات پاکستانی را متهم کرده که قاتلان را به این منطقه آورده‌اند. او از جامعه بین المللی خواست تا به وضعیت موجود در کشمیر تحت اشغال پاکستان توجه کند. در همین حال اعتراضات در کشمیر تحت اشغال پاکستان قرار است به عرصه بین المللی کشیده شود، زیرا اقدام کمیته اقدام عوامی از کشمیری های سراسر جهان خواسته است. امروز با برگزاری تظاهرات تروریسم مورد حمایت دولت از سوی ساختار حاکم پاکستان را افشا کند. در پاکستان در پی سقوط یک خودروی سه چرخه به داخل کانال بر اثر سرعت غیر مجاز در ایالت پنجاب 15 نفر از جمله زنان و کودکان یک خانواده جان خود را از دست دادند. این خودرو حامل 26 نفر از مهمانان یک مراسم عروسی بود که روز گذشته در منطقه یکوت ادو واقع در شهرستان مظفرگر در پنجاب به داخل کانال سقوط کرد. پس از آن که 3 نفر توانستن از کانال شنا کرده و خود را نجات دهن و مقامات را از حادثه مطلع کنن، عملیات امداد و نجات آغاز شد. پلیس اعلام کرد که روز گذشته 12 جسد از داخل کانال بیرون کشیده شد و با کشف 3 جسد دیگر شمار قربانیان این حادثه به 15 نفر رسید. وزارت ورزش هند شناسایی رسمی فدراسیون تنیس روی میز هند را به حالت تاویک درآورده و از انجمن المپیک هند خواست برای اداره این رشته ورزشی یک کمیته موقت تشکیل دهد. وزارت ورزش دلیل این تصمیم را وجود کاستی های مدیریتی در TTFI اعلام کرد. در دستور صادر شده از سوی وزارتخانه برگزار نکردن به موقع انتخابات یکی از دلایل تالیک عنوان شده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که پاسخ TTFI به اخطار رسمی وزارتخانه درباره عملکرد این فدراسیون رضایت بخش تشخیص داده نشد. وزارت ورزش اعلام کرد که انجمن المپیک هند با مشورت نهاد بین المللی فدراسیون بین المللی تنیس روی میز
اقدام لازم را برای ایجاد سازوکار نظارتی داخلی انجام خواهد داد، از جمله تشکیل یک کمیته موقت تا زمانی که ساختار مدیری

0: قانونی و رسمی در TTFI دوباره برقرار شود. تیم شمشیر بازی هند در سومین روز مسابقات قهرمانی کشورهای مشترک المنافع روز گذشته در لاگوس نیجریه برگزار شد. در بخش‌های مختلف انفرادی بزرگسالان 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز به دست آورد. عملکرد درخشان هند در روز سوم شمار مجموع مدال‌های این کشور در مسابقات را به رقم قابل توجه 29 مدال رسان که شامل 8 طلا، 7 نقره و 14 برونز است. در بخش فلور زنان بخش بزرگ سالان کانگا لاکشمی مدال طلا را به دست آورد و هم تیمی او جویش آشیتا مدال نقره گرفت و به این ترتیب این دو جایگاه نخست این بخش را از آن خود کرد. در بخش اپین مردان بزرگسالان راجیندران شانتومون شرمین دومین مدال طلای هند را در این روز را کسب کرد. سومین مدال طلای هند در بخش سابیر مردان بزرگسالان به دست آمد، جایی که سینگ کاران سینگ در دیدار نهایی شیم یونگ از استرالیا را شکست داد. پایان اخبار از آکاشوانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان گرامی و اینک از یک ترانه فارسی با صدای آفت بشنوید و از آن لذت ببرید.
2: ای تاکسی، تاکسی نگردار، اینم گرفتش، خسته شدم. تاکسی نگردار. مرسی تاکسی، متشکرم.

تاکسی، تاکسی نگه دار، نمیگیرم پیش، خسته شدم. تاکسی نگه دار. مرسی تاکسی، متشکرم.

0: taxi, ay taxi, main un musafir go.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند از پیرو فناوری به پیشتاز جهانی در فناوری های نوظهور تبدیل می شود. متن تهیه شده میز خدمات خارجی آکاشمانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. هند در انقلاب صنعتی آینده که برخلاف انقلاب صنعتی پیشین که فناوری اطلاعات محور آن بود، بر پایه زیست فناوری و هوش مصنوعی شکل خواهد گرفت، نقش اساسی خواهد داشت. دکتر جیتندر سینگ، وزیر دولت مرکزی هند در امور علوم و فناوری و علوم زمین، اخیراً با بیان این مطلب گفت که هند در پیوستن به انقلاب صنعتی پیشین با تاخیر همراه بود و در یک نشست رسانه‌ای اظهار داشت که هند اکنون یکی از نخستین کشورهای جهان است که سیاست اختصاصی زیست فناوری یعنی بایو ای تری را در اختیار دارد. هند همچنین دارای ماموریت ملی کوانتومی، ماموریت هوش مصنوعی هند و پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه فضا و دیگر فناوری‌های پیشرفته است. وی گفت اقتصاد فضایی هند که پیشتر تقریبا ناچیز بود، اکنون به حدود 9 میلیارد دلار آمریکا رسیده و پیش بینی می‌شود تا 8 تا 9 سال آینده به 40 تا 45 میلیارد دلار برسد. دکتر جیتندر سینگ در این نشست رسانه‌ای که با حضور توسعه دهندگان فناوری، رهبران صنعت و دیگر ذینفعان برگزار شد شرکت کرد. موضوعات مورد بحث شامل ظهور هند به عنوان یک مرکز جهانی تولید و فناوری، صورت بالای تحولات فناورانه، نوآوری، مشارکت بخش خصوصی و فرصت‌های ایجاد شده در بخش‌های پیش رفته و نوظهور بود. وزیر همچنین به برندگان جوایز لوازم دیجیتال تبریک گفت. وزیر اظهار داشت که مسیر پیشرفت فناوری هند دست خوش تحول چشمگیری شده و این کشور اکنون در بسیاری از زمینه‌ها بر اساس استانداردهای جهانی فعالیت می‌کند. و با اشاره به پیشرفت‌های هند در حوزه فضا، ماموریت چندریان و کشف شواهدی از موجود ملکول‌ها آب بر روی ماه را نمونه ای از مشارکت هند در توسعه دانش علمی جهان دانست و گفت هند هرگز از نظر نیروی انسانی متخصص یا توانایی علمی کمبودی نداشته است. آنچه مورد نیاز بود ایجاد یک محیط سیاست گذاری مناسب برای تبدیل این ظرفیت ها به دستاوردهای عملی بود. دکتر جیتندر سینگ گفت که اقتصاد جهانی به تدریج به سمت حوزه های نوظهوری مانند زیست فناوری، اقتصاد چرخشی بازیافت و سایر بخش های مبتنی بر فناوری در کنار صنایع تولیدی سنتی در حال حرکت است. به گفته وی مرحله بعدی تحول صنعتی بیستش پیش تحت تاثیر هوش مصنوعی و زیست فناوری قرار خواهد گرفت. و افزود که هند اماکنون بخشی از این تحول است و از معدود کشورهایی است که دارای

0: سیاست اقتصادی زیست فناوری است. ابتکار بایو ای 3 دولت که مخفف زیست فناوری برای اقتصاد اشتغال و محیط زیست است با هدف تقویت زیست بوم زیست فناوری کشور اجرا می شود. به گفته و زیست فناوری در آینده تاثیر فزاینده‌ای بر علوم پزشکی، کشاورزی و تولید مواد غذایی خواهد داشت و فرصت‌های جدیدی برای رشد اقتصاد و اشتغال ایجاد خواهد کرد. دکتر جیتندر سینگ با اشاره به باز شدن بخش فضایی به روی مشارکت بخش خصوصی در سال 2020 گفت این تصمیم ظرفیت یک چارچوب سیاستی توانمندساز را برای شکوفایی توانمندی‌های داخلی نشان داده است و گفت اقتصاد فضایی هند که پیشتر تقریبا ناچیز بود اکنون به حدود 9 میلیارد دلار رسید و با سرعت در حال گسترش است و پیش بینی می شود تا 8 تا 9 سال آینده به 40 تا 45 میلیارد دلار برسد. وزیر ظهور شرکت های نوپای هندی در حوزه فضا را نمونه ای از این تحول دانست، از جمله شرکت هایی که موشک توسعه داده اند و تنها طی چند سال به ارزش 1 میلیارد دلاری دست یافته اند و گفت هند از استعداد و توانمندی لازم برخوردار بوده است، اما اکنون محیط توانمند سازی مورد نیاز برای بهره‌گیری از این ظرفیت ها در حال ایجاد است. دکتر جیتندر سینگ گفت دولت به طور فزاینده‌ای در حال وارد کردن بخش خصوصی به حوزه هایی است که پیشتر عمدتا خارج از قلمرو فعالیت شرکت های خصوصی بودند و با اشاره به باز شدن بخش هسته به روی مشارکت بخش خصوصی گفت این اقدام فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کند، اما در این حال صنعت باید خود را برای حوزه‌های نوظهور آماده کرده و توانمندی‌های لازم را توسعه دهد و افزود هند برای آماده شدن جهت بهره‌گیری از فرصت‌های مرتبط با چشم‌انداز هند 2047 زمان محدودی دارد. اگر کشور بخواهد جایگاه جهانی خود را تقویت کند، همه بخش‌ها باید تکاملی یابند و بخش خصوصی نیز باید برای مشارکت در حوزه‌های جدید آماده باشد. به گفته وی دولت در حال ایجاد شرایط و زیرساخت‌های سیاستی لازم برای این تحول است. وزیر همچنین گفت فناوری در حال دیگرگون کردن دسترسی به آموزش و فرصت‌ها به ویژه برای جوانانی است که خارج از مراکز بزرگ شهری زندگی می‌کنند و با یادآوری دیدار خود با دانش آموزی از یک خانواده کم برخوردار که با استفاده از منابع آموزشی دیجیتال توانسته بود در آزمون IIT GEE موفق شود، گفت فناوری دسترسی به فرصت‌های آموزشی را که پیشتر دستیابی به آنها دشوار بود دموکراتیک کرده است و همچنین اظهار داشت که رشد زیست بوم استارتاپ‌های هند نشان می دهد نوآوری دیگر محدود به شهرهای بزرگ نیست و بسیاری از کارآفرینان جوان از شهرهای کوچک ظهور کرده اند. به گفته و توانایی دسترسی به فناوری و استفاده مؤثر از آن فرصتهای تازه‌ای برای جوانان هندی ایجاد می کند. وزیر با تاکید بر ضرورت مشارکت گسترده میان بخش دولتی و بخش خصوصی گفت تردید و بدبینی گذشته میان این دو بخش باید جای خود را به یادگیری متقابل و همکاری بدهد و افزود دولت و صنعت باید از یکدیگر بیاموزند، شیوه های مؤثر را به کار گیرند و با هم افزایی بیشتری فعالیت کنند و در پایان تاکید کرد که روی کرد کل دولت به علاوه کل ملت برای تحقق اهداف بزرگتر هند در زمینه توسعه فناوری و اقتصاد ضروری خواهد بود.
1: اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان قلعه چاندور یک محل تاریخی توریستی در ایالت هندی گوا. نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. چاندور که قبلا موسوم به چندرپور بوده، پایتخت قدیم ایالت هندی گوا از چهارم قرن میلادی می بوده است. سلطنت دودمان بوجپور بر اون ناحیه به عنوان یک مرکز مهم سیاسی و تجارتی حکومت کردند. واقع در ایالت جنوبی گوا

محل مذکور نشانگر باغیات یک قلعه قدیم و یک معبد قرن هفتم میلادی می باشد که محل مذکور به حیث پایتخت قدیمی توریزم ناحیه گوا معروف می بوده است. چاندور پایگاه قدرت پادشاهان بوج و بادن حکمرانان دودمان کدمبا بوده که به حیث پایتخت شان تا سال 1504 میلادی می بوده. قلعه چاندور واقع در امتداد رودخانه کوشواتی گفته می شود یک ناحیه محکم و قدرتمند بوده که مواجه با حملات حکمرانان سلطنت دهلی در قرن 14 میلادی شد. دوران هفتواری محل مذکور در سال 1929 میلادی یک معبد لورد شیوا در قرن هفتم میلادی کشف گردید. اسم قلعه مذکور از چندر ریشور رب النوی خورشیدی گرفته شده است. به دنبال سقوط حکومت های هندوان ناحیه مذکور مواجه با نفوذ بزرگ پرتغالی ها گردید که تغییرات ساختمانی را به وجود آوردند، ولی تاریخ غنی ناحیه را هم زنده و محفوظ نگه داشتند. امروز ناحیه مذکور برای اهمیت باستانی و محلات ارث آن مانند برگننزا هاوس شهرت دارد. در حقیقت چاندور دهکده ای است که و قلعه در نزد آن موسوم به قلعه چاندور شده است. تعداد بزرگ قلعه ها در ایالت مهاراشتر و گوا نه تنها ساختمان‌های سنگی بلکه اوراق زنده تاریخی هستند. اگرچه قلعه چاندور یک قلعه بزرگ نیست، ولی به علت تاریخ و پسمنظر جالب و بی همتای طبیعیش معروف است. قلعه مذکور برای دوستداران تاریخ هم اهمیت دارد. قلعه مذکور تقریبا 160 کیلومتر دور از شهر بمبئی واقع است و بر فراز یک قلعه کوه تعمیر شده است. این قلعه توسط راجا درپاندان در سال 801 میلادی تعمیر شده بود. نموده بنیانگذار سلطنت سیبانا یاده بوده درپاندان پیروی دین جینی بوده. درپاندان و پسرش سیمنا چندر چندین قلعه دین جینی را در نزد قلعه چاندور تعمیر نمود تا روحانیون دین جین بتوانند در دوران زیارت شان از معبدهای الورا در اونجا توقف بکنند. در قلعه مذکور مجسمه های رب النوهای یاگش و یاگنیش هم یافته می شوند. در قرن 14 میلادی قلعه چاندور زیر تسلط حکمرانان بهمنی بوده. در سال 1635 میلادی آتش مغول بر اون قلعه تسلط نمودند. پادشاه مغول شاه جهان فرمانده نظامیش شایسته خان را به ایالت مهاراشتر فرستاد که بسیاری از قلعه ها از جمله قلعه چاندور را در سال 1636 میلادی تسخیر نمود. مغول ها اون ناحیه را به نام جعفر آباد موسوم نمودند. اهمیت تاریخی قلعه چاندور این بوده که یک کارخانه اسکناسازی در داخل قلعه وجود داشت که بعداً به دهکده چاندور منتقل گردید. در قرن 17 میلادی مهارانی اهلیه بایی هولکر یک ساختمان جدید به نام رنگ محل را در داخل قلعه چاندور تعمیر نمود. این یک کاخ عظیم هست که با چوب محکم و قشنگ ساخته شده و در داخل آن سرنگ های مخفی تا معبد دورافتاده رنوکا نیز وجود دارند. از بلندی های قلعه مذکور شما می توانید کوههای دوردراز و قلعه های بخش ناسیک را هم مشاهده بکنید. در آغاز برای رسیدن بر فراز قلعه نردبان های سنگی وجود داشتند، ولی حکمرانان انگلیسی بعداً اون قلعه را خراب کردند. اکنون بازدید کنندگان از قلعه پا پیاده به مشکل بر فراز قلعه می روند که وقت 2 ساعت هم می گیرد. برای کوهنوادان و نوجوانان رسیدن به قلعه مذکور آسان می باشد. ناسک
مهمترین شهر در نزد قلعه چاندور می باشد که تقریباً 65 کیلومتر

0: thoughts and shared your views on the topic.
1: Thank you so much. Thank you.
2: You were listening to a discussion on Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026. The participants were Sanjeev Chopra, senior journalist, and Nishit Kumar, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsttalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044.
3: Spotlight.
4: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
5: شنوندگان گرامی، و اینک برنامه ترانه فیلم هندی، ترانه‌ای را با صدای ابیجیت بشنوید و از آن لذت ببرید.

0: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा,
1: हर घर तिरंगा। शनवर नगाने अजीज इनक तवज्जो तोंडा जलमीन मई बे बारनामे विजयी तहते उनवाने हर घर तिरंगा यानी परचमे सेरंगये हिंद बरसरे बामे हर मंजिल नवी संदे आगोय नवीन कुमार तंजीमो तहये कोनंदे मोहम्मद वलीउल्लाह वली। پرچم ملی هند موسوم به تیرنگا فقط یک پرچم فشرده به سه رنگ نمی باشد بلکه مایه وقار و افتخار علامتی از خودگذشتگی و میهن پرستی همه هندیان است هر زمانی که پرچم سه رنگ در آسمان موج می زند سر هر هندی با افتخار بالا می رود و هنگامی که همون پرچم سه رنگ بر سر بام هر منزل موج می زند به نظر می رسد که سراسر این کشور به یک نخ بسته شده است به مناسبت روز استقلال این کشور بار دیگر برای سرشار شدن از رنگهای میهن پرستی آماده است دولت مرکزی هند برای آوردن این روحیه به هر منزل ادعی از برنامه ها و ابتکاراتی را از تاریخ 7 اوت آغاز نموده است کمپین پرچم سرنگی هند بر سر هر منزل مهمترین از اونها است این آن کمپینی است که پرچم سرنگی را فراتر از یک نماد ملی برده و آن را به بخشی از پیوند عاطفی هر هندی تبدیل نموده است این کمپین تحت عنوان آزادی کا امرت مہوتسو یعنی جشن آزادی جاودان هند راه اندازی شده است هدف آن این است که مردم پرچم ملی سرنگی هند را به منزل های خود بیاورند و در روز استقلال آن را به اهتزاز درآورند تا احترام و تعهد خود را به کشورشان نشان بدهند یک ایده بسیار حساس به این کمپین مزمر است تا اکنون پرچم ملی ما جزو اکثر مراسم رسمی و نهادهای ما بوده است این کمپین متلاشی آن است که این رابطه رسمی را به یک رابطه شخصی و عاطفی تبدیل کند وقتی که این پرچم ملی ما به هر منزل می رسد یک نوع احساس به وجود می آید که پیوند هر منزل در این کشور با افتخار ملی محکم تر شده است این کمپین نه تنها روحیه میهن پرستی را تقویت می دهد بلکه به وسیله‌ای برای آگاه سازی مردم درباره تاریخ اهمیت و عظمت پرچم ملی هند نیز تبدیل نموده است این کمپین سال جاری هر گھر تیرنگا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است این کمپین به 150مین سالگرد ونده ماترم اختصاص داده شده است روحیه عشق فداکاری و از خودگذشتگی نسبت به سرزمین میهنی که در سرود ملی این کشور ونده ماترم تجسم یافته است اکنون به این کمپین هر گھر تیرنگا پیوند خورده است پنجمین دوره این کمپین شاهد برگزاری برنامه های رنگارنگ در سراسر این کشور خواهد بود از میان آنها تیرنگا یاترا یعنی راه پیمایی پرچم ملی

کن سرت های پرچم ملی و سرود دست جمعی وند ماترم به خصوص قابل توجه اند. این کمپین پرچم سرنگه بر سر هر منزل در طول 4 سال گذشته از یک افتخار دولتی به یک جنبش عمومی مردم تبدیل شده است. مردمی که در مناطق مختلف این کشور زندگی می کنند و به اقشار مختلف جامعه تعلق دارند با جنب و جوش فراوان از این کمپین استقبال کرده اند. مشارکت عمومی در برنامه های مجازی و غیر مجازی این جنبش را گسترده تر و موثرتر ساخته است. در اینجا این قابل ذکر است که پرچم سرنگی ما اکنون محض محدود به ساختمان های دولتی یا رویدادهای عمومی نیست، بلکه این پرچم ملی به میلیون ها منزل سراسر این کشور رسیده است و این پرچم سرنگی که در هر منزل به اهتزاز در می آید یک پیام احترام و وحدت و عظمت تو همبستگی ملت هند است. یک افتخار عمل منفرد دیگر تحت عنوان هر گھر ترنگا یه سال 2026 به نام سوریا پت ترنگا را اندازی شده است. وزیر امور فرهنگ و گردشگری دولت مرکزی هند گجندر سنگ شیخاوت هفته گذشته این افتخار را در دهلی نو اعلام نموده بود. سوریا پت ترنگا را به عنوان یک رژه نمادین سررنگ جهانی در نظر گرفته شده، مسیر آن در جهت طلوع خورشید خواهد بود. پرچم ملی به طور منظم از این ماموریت یا پست هند واقع در کنار سرخی این کشور در جایی که خورشید برای اولین بار طلوع می شود بر افراشته خواهد شد. سپس این مراسم از شرق به غرب ادامه خواهد یافت. گویا این پرچم سرنگی هند با نور خورشید به نقاط مختلف جهان سفر می کند. از طریق این افتخار ماموریت های هند در سراسر جهان و جامعه هندی در خارج از این کشور نیز با جشنهای روز استقلال مرتبط می شوند. نخست وزیر هند نرندر مودی نیز اخیراً از طریق رسانه های اجتماعی از مردم این کشور متقاضیان شده که با اشتیاق کامل به این کمپین بپیوندند. او گفته است که پرچم سرنگی هند یک علامت وقار و افتخار هند و الهام بخش همیشگی برای هر شهروند این کشور می باشد تا بهترین نقش خود را در معماری ملت خود ایفا کند. نخست وزیر همچنین بر سر آن اظهار خوشحالی نموده که این کمپین امسال مختص به 150مین سالگرد ونده ماترم می باشد. این پرچم ملی هند یک پرچم نیست، بلکه بیانگر داستان استقلال هند است. این یادآور فداکاری های قهرمانان ماست. این نمادی از عظمت، وحدت و یک پارچگی ملت است. رنگ زعفرانی نشانگر شجاعت و فداکاری است. رنگ سفید نشانگر صلح و حقیقت است و رنگ سبز نمایانگر امید پیشرفت و موفقیت است و چکرای اشوکا که بین این سه رنگ قرار دارد به خاطر ما الهام بخش حرکت به جلو می باشد. پرچم ملی هند که ما با محبت تمامتر آن را ترنگا یعنی پرچم سرنگه می نامیم، جایگاه ویژه‌ای را در احساسات عمومی و آگاهی ملی دارد. شکل فعلی پرچم ملی ما توسط پنگالی ونکیا یک مبارز آزادی هند، کارشناس آموزش و دانشمند معروف طراحی شده بود. پنگالی ونکیا که در تاریخ 2 اوت سال 1876 میلادی متولد شده و در 4 ژوئیه 1963 میلادی درگذشت، طرح پرچم ملی را در دوران ملاقات با مهاتما گاندی در ویجیوادا در تاریخ 1 آوریل 1921 پیشنهاد نموده بود. این پرچم ملی هند متعاقبا در جلسه مجلس مؤسسان در تاریخ 22 ژوئیه 1947 به شکل فعلی خود به تصویب رسیده. این پرچم سرنگه به مناسبت جشنهای ملی مانند جشنهای سال روز استقلال و سال روز جمهوری با وقار و احترام کامل بر افراشته می شود. امروز هر گھر ترنگا فقط یک کمپین نیست، این جشنی است که برای روحیه‌ای که ما را با وجود زبانها، فرهنگها و سنتهای مختلفمان متحد می سازد. وقتی که پرچم سرنگه ما بر سر هر بام موج میزند، در اونجا فقط یک پرچم به حالت اهتزاز نمی باشد، بلکه وقار و افتخار هند به شکل این پرچم ملی موج میزند. بیایید بدین مناسبت سال روز استقلال این پرچم سرنگی را به منزل های مان بیاوریم، عظمت آن را درک کنیم و نقش خود را در معماری ملت ایفا نماییم. واقعیت این است که این پرچم ملی ما شناخت ما افتخار ما و تا
باہود احترام.

شنوندگان گرامی و اینک برنامه روحانی را میشنوید. اولین برنامه از برنامه روحانی را با صدای عثمان خان و همراهانش بشنوید.

Să nu ne gândim că rami, برنامه با تو این برنامه صدای با صدای بادی عثمان خان و همراهانش را بشنوید.

نخست توجه بفرمایید به سر خط اخبار جهان. اوکراین حمله گسترده‌ای را با پایباد و موشک به پایگاه دریایی نوروسیک روسیه انجام داد که در پی آن 3 نفر کشته شدند. اروپا شاهد یک خورشید گرفتگی کامل نادر و تماشایی در رویداد آسمانی بود که تنها یک بار در یک نسل رخ می‌دهد. و در جموع کشمیر تحت اشغال پاکستان تنش‌ها همچنان ادامه دارد و معترضان اسلام آباد را به برگزاری انتخابات جنجالی قتل‌های هدفمند و نقض حقوق بشر متهم می کنند. و اینک مشروع اخبار. بر اساس گزارش‌ها یک حمله گسترده پهبادی و موشکی اوکراین به بندر نوروسیسک روسیه در دریای سرخ به 2 پایانه بزرگ صادرات غلات آسیب رساند و 1 پایگاه مهم نیروی دریایی روسیه را نیز هدف قرار داده. مقامات محلی اعلام کردند که در این حمله شبانه 3 نفر از جمله یک کودک 8 ساله کشته و 24 نفر دیگر زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت اوکراین در آنچه و یک عملیات منحصر به فرد توصیف کرد از موشک هواپیما و پهبادهای دریایی برای هدف قرار دادن پایگاه دریایی روسیه استفاده کرده است. ارتش اوکراین بعداً مدعی شد که 4 کشتی روسیه جنگی از جمله 2 ناوچه هدف قرار گرفتند. روسیه تاکنون درباره خسارات گزارش شده به پایگاه دریایی و تاسیسات غلات اظهار نظری نکرده است. یک خورشید گرفتگی کامل و نادر و تماشایی شب گذشته رخ داد و از بخش‌هایی از نیمه کره شمالی از جمله گرینلند، ایسلند شمال روسیه، اوکیانوس اطلس، اسپانیا و بخش‌هایی از پرتغال عبور کرد. در بریتانیا و چند منطقه‌ای از اروپا یک خورشید گرفتگی جزئی عمیق قابل مشاهده بود. در ایسلند و شمال اسپانیا نزدیک زمان غروب خورشید آسمان برای مدت 2 دقیقه کاملا تاریک شد، در حالی که در بریتانیا و اروپا گرمی بین 90 تا 96% قرص خورشید پوشیده شد. این خورشید گرفتگی از هند قابل مشاهده نبود. بر اساس زمان استاندارد هند این پدیده آسمانی از ساعت 9:04 شب تا 1:28 بامداد ادامه داشت. آخرین خورشید گرفتگی کامل قابل مشاهده از هند در 22 ژوئیه 2009 رخ داد که طولانی ترین خورشید گرفتگی کامل قرن

بیستو یکم بود و زن زمان تاکنون هین در مسیر باریک کلیت خورشید گرفتگی قرار نگرفته است. خورشید گرفتگی کامل زمانی رخ می دهد که ماه مستقیماً بین زمین و خورشید قرار گرفته و کورس خورشید درخشان خورشید را به طور کامل می پوشاند. این پدیده همچنان فرصتی برای دانشمندان فراهم می کند تا لایه بیرونی جوی خورشید موسوم به تاج خورشید را مطالعه کنند. ایران چندین موشک و پهباد را به سوی مواضع متعلق به گروه های مخالف کرد ایرانی در استان اربیل در شمال عراق شلیک کرد. گزارش ها است که این حملات نیروهای حزب کومله و حزب دموکراتیک کردستان ایران را در رده الان در استان اربیل هدف قرار داده است. در پی این حملات گزارشی درباره تلفات جانی منتشر نشده است. بیشتر در روز گذشته سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت ایران در جریان جنگ اخیر با آمریکا قدرت سخت خود را به جهانیان ثابت کرده است. عراقچی در سخنرانی در نشست وزارت بهداشت ایران گفت نیروهای مسلح ایران در جریان درگیری با آمریکا و اسرائیل فداکاری های بزرگی انجام دادند. مقامات بهداشتی فیلیپین پس از وقوع سیل در مناطق شمالی این کشور درباره خطر بیماری های منتقل شونده از طریق آب هشدار دادند. مرکز بهداشت محلی در منطقه ایلوکوس به ساکنان درباره افزایش خطرات بهداشتی هشدار داد، زیرا ادامه بارش‌های شدید ناشی از تقویت موسم جنوب غربی موجب جاری شدن سیلاب در سراسر این منطقه شده است. از ساکنان خواسته شده است برای پیشگیری از بیماری‌های قابل انتقال از طریق آب از جمله انفلونزا، لپتوسپیتروز و تب دنگی که معمولا در فصل بارندگی شوی بیشتری پیدا می کند اقدامات احتیاطی انجام لازم را انجام دهند. امروز در مناطق مرکزی و جنوبی فیلیپین برای شبکه های برق هشدار های قرمز و زرد صادر شد، زیرا چندین نیروگاه همچنان از مدار خارج بودند. پایان اخبار از آکاشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانم. هند خواستار بسیج بیشتر سرمایه خصوصی در اقتصادهای عضو بریکس برای تقویت رشد اقتصادی جهان شد. در جموع کشمیر تحت اشغال پاکستان تنش همچنان ادامه دارد و معترضان اسلام آباد را به برگزاری یک انتخابات جنجالی، قتل های هدفمند و نقض حقوق بشر متهم می کند. اوکراین حمله گسترده ای را با پهباد و موشک به پایگاه های دریای نوروسیسک روسیه انجام داد که در پی آن 3 نفر کشته شدند. اروپا شاهد یک خورشید گیرگی کامل نادر و تماشایی در رویداد آسمانی بود که تنها یک بار در یک نسل رخ می دهد و تیم شمشیربازی هند در مسابقات قهرمانی کشورهای مشترک المنافع در نیجریه در بخش های مختلف انفرادی بزرگ سالان 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز به دست آورده است. اینجا دهلی است. همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا و نگهدارتان.

اینجا دهلی است. درود سلام بر شما شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برای با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت

از دی هن برای بسات نوه تهران پخش می گردد. این بخش فارسی برون مردی آکاشوانی برنامه شامگاه خود را روی آواز کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امشب، برنامه اسپات لایت، یک ترانه فیلمی هندی، برنامه مخصوصی، برنامه روحانی، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی اینک برنامه شامگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

مترجم و گویندگی اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. چین و روسیه حمایتشان از ریاست هندی بریکس در سال جاری را اکیداً تکرار نمودند. نیروی هوایی پاکستان به سراب بلوچستان حمله برده که بر اثر آن 30 نفر شهروندان شامل زنان و کودکان کشته شدند. گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به قلعه سرخ را رسما به القاعده در شبه قاره هند منسلک کرده است. ایالات متحده امریکا اعلامیه‌های ویژه‌ای را برای گرفتن جشن 15 اوت به عنوان روز هند صادر کرده اند. کولومبیا وضع فوق‌العاده اقتصادی جهت اخذ نمودن اقداماتی برای مساعی رفاهی به دنبال زمین لرزه شدیدی را اعلام کرده است. اینک مشروع اخبار. چین و روسیه حمایتشان از ریاست هندی بریکس در سال جاری را اکیداً تکرار نمودند، چون دلی نو 4th time ریاست این گروه بندی را به عهده می گیرد. سفیر چین در هند شوفی هونگ و کفیل سفیر روسیه رومان بابوشکین امروز در مباحثه گردمیزی سفیران بریکس به میزبانی بنیاد بین‌المللی ویویکانندا در دلی نو شرکت کردند. سفیر چین شو گفت که چین حاضر است همراه با هند و دیگر اعضای گروه بندی یاد شده در راه تعمیق همکاری و تحکیم نقش این گروه بندی در امور جهانی تقلا و تقابو بنمایند. رومان بابوشکین روسیه نیز حمایت مسکو از تقدمات هند به عنوان ریاست بریکس را اکیداً تکرار نمود. مباحثه مذکور متمرکز نقش بریکس در ایجاد یک نظم جهنده و ماندگار جهانی با تاکید به مشمولیت، چندین جانبیت و همکاری جنوب و جنوب بود. ریاست هندی بریکس سال 2026 زیر رهنمایی مطلب ایجاد جهندگی، نوآوری، همکاری و ماندگاری است. بریکس فعلا 11 اقتصاد

به سراب بلوچستان حمله برده که بر اثر آن 30 نفر شهروندان شامل زنان و کودکان کشته و دو جین ها تن مجروح شدند. گروه جمهوری بلوچستان تیه بیانیه ادعا کرده که دیروز ارتش و نیروی هوایی پاکستان در نواحی غیر نظامی محله گودر سراب و نقاط گردگرد آن حمله کردند که بر اثر آن تلفات و خسارات زیادی به املاک رخ داد. یک دسته شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پایدگی تروریسم بمباران مهلک ماشین انتحاری به قلعه سرخ دهلی را که بر اثر آن 11 نفر مردم کشته شدند به عنوان کار القاعده در شبه قاره هند اعلام کرده است. گزارش تیم یاد شده هاکی است که حمله مذکور در نوامبر پارسال رسما به القاعده منصوب ساخته شده است. القاعده را رهبر القاعده ایمن الزواهری در سال 2014 بنیان گذاری کرده بود. تیم پایدیه یا شده مقیم نیویورک مرکب از 10 کار شناسی می باشد که سراغ تهدیدات تروریسم جهانی از سوی گروه ها و وابستگانشان می رود و آخرین گزارشات نوبتی را برای کمک به کمیته هایی فراهم می آورد که تصمیم می گیرند که کدام گروه ها و افراد را باید برای فعالیت های مربوط به تروریسم زیر قیودات گذاشت. ایالات متعدد امریکا اعلامیه های ویژه ای را برای رعایت 15 اوت به عنوان روز هند و گرفتن جشن استقلال میراث سرشار و تنوع نیز سهمی های روز افزون هندیان امریکایی در تاروپود امریکا صادر کرده اند. ایالات مذکور از جمله عبارتن از دلاوره، نیویورک، ماساچوست. کولومبیا وضع فوق‌العاده اقتصادی جهت عکس نمودن اقداماتی برای مساعی رفاهی به دنبال زمین لرزه شدیدی را اعلام کرده است. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار میکنیم. چین و روسیه حمایتشان از ریاست هندی بریکس در سال جاری را اکیداً تکرار نمودند. نیروی هوایی پاکستان به سراب بلوچستان حمله برده که بر اثر آن 30 نفر شهروندان شامل زنان و کودکان کشته شدند. گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به قلعه سرخ را رسما به القاعده در شبه قاره هند منسلک کرده است. ایالات متحده امریکا اعلامیه های ویژه‌ای را

0: برای گرفتن جشن 15 اوت به عنوان روز هند صادر کرده ام. کولومبیا وضع فوق‌العاده اقتصادی جهت اسنمودن اقداماتی برای مساعی رفاهی به دنبال زمین لرزه شدیدی را اعلام کرده است. پایان اخبار از رادیو دلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای آفت.

0: ببینی آقایون، منو له کرده ظالم، به جسمم نمونده جای سالم،
1: ز عمرم منو سیر

شنوندگان گرامی، این اک توجه بفرمایید به تفسیر روز. تحت عنوان هند از پیرو فناوری به پیشتاز جهانی در فناوری های نوظهور تبدیل می شود. متن تهیه شده میز خدمات خارجی آکاشمانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. هند در انقلاب صنعتی آینده که برخلاف انقلاب صنعتی پیشین که فناوری اطلاعات محور آن بود، بر پایه زیست فناوری و هوش مصنوعی شکل خواهد گرفت، نقش اساسی خواهد داشت. دکتر جیتندر سینگ، وزیر دولت مرکزی هند در امور علوم و فناوری و علوم زمین، اخیراً با بیان این مطلب گفت که هند در پیوستن به انقلاب صنعتی پیشین با تاخیر همراه بود و در یک نشست رسانه‌ای اظهار داشت که هند اکنون یکی از نخستین کشورهای جهان است که سیاست اختصاصی زیست فناوری یعنی بایو ای تری را در اختیار دارد. هند همچنین دارای ماموریت ملی کوانتومی، ماموریت هوش مصنوعی هند و پیشرفت‌های چشمگیر

گیری در حوزه فضا و دیگر فناوری های پیشرفته است. وی گفت اقتصاد فضایی هند که پیشتر تقریبا ناچیز بود اکنون به حدود 9 میلیارد دلار آمریکا رسیده و پیش بینی می شود تا 8 تا 9 سال آینده به 40 تا 45 میلیارد دلار برسد. دکتر جیتندرا سینگ در این نشست رسانه‌ای که با حضور توسعه دهندگان فناوری، رهبران صنعت و دیگر ذی‌نفعان برگزار شد شرکت کرد. موضوعات مورد بحث شامل ظهور هند به عنوان یک مرکز جهانی تولید و فناوری، سرعت بالای تحولات فناورانه، نوآوری، مشارکت بخش خصوصی و فرصت‌های ایجاد شده در بخش‌های پیشرفته و نوظهور بود. وزیر همچنین به برندگان جوایز لوازم دیجیتال تبریک گفت. وزیر اظهار داشت که مسیر پیشرفت فناوری هند دست خوش تحول چشمگیری شده و این کشور اکنون در بسیاری از زمینه‌ها بر اساس استانداردهای جهانی فعالیت می‌کند. و با اشاره به پیشرفت‌های هند در حوزه فضا، ماموریت چندریان و کشف شواهدی از موجود ملکول‌های آب بر روی ماه را نمونه‌ای از مشارکت هند در توسعه دانش علمی جهان دانست. و گفت هند هرگز از نظر نیروی انسانی متخصص یا توانایی علمی کمبودی نداشته است. آنچه مورد نیاز بود ایجاد یک محیط سیاست گذاری مناسب برای تبدیل این ظرفیت ها به دستاوردهای عملی بود. دکتر جیتندرا سینگ گفت که اقتصاد جهانی به تدریج به سمت حوزه های نوظهوری مانند زیست فناوری، اقتصاد چرخشی بازیافت و سایر بخش های مبتنی بر فناوری در کنار صنایع تولیدی سنتی در حال حرکت است. به گفته وی مرحله بعدی تحول صنعتی بیستش پیش تحت تاثیر هوش مصنوعی و زیست فناوری قرار خواهد گرفت. وی افزود که هند همکنون بخشی از این تحول است و از معدود کشورهایی است که دارای سیاست اختصاصی زیست فناوری است. ابتکار بایو ای تری دولت که مخفف زیست فناوری برای اقتصاد اشتغال و محیط زیست است با هدف تقویت زیست بوم زیست فناوری کشور اجرا می شود. به گفته و زیست فناوری در آینده تاثیر فزاینده‌ای بر علوم پزشکی، کشاورزی و تولید مواد غذایی خواهد داشت و فرصت‌های جدیدی برای رشد اقتصاد و اشتغال ایجاد خواهد کرد. دکتر جیتندرا سینگ با اشاره به باز شدن بخش فضایی به روی مشارکت بخش خصوصی در سال 2020 گفت این تصمیم ظرفیت یک چارچوب سیاستی توانمند ساز را برای شکوفایی توانمندی های داخلی نشان داده است. و گفت اقتصاد فضای هند که پیشتر تقریبا ناچیز بود اکنون به حدود 9 میلیارد دلار رسید و با سرعت در حال گسترش است و پیش بینی می شود تا 8 تا 9 سال آینده به 40 تا 45 میلیارد دلار برسد. وزیر ظهور شرکت های نوپای هندی در حوزه فضا را نمونه ای از این تحول دانست. از جمله شرکت هایی که موشک توسعه داده اند و تنها طی چند سال به ارزش 1 میلیارد دلاری دست یافته اند. و گفت هند از استعداد و توانمندی لازم برخوردار بوده است، اما اکنون محیط توانمند سازی مورد نیاز برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در حال ایجاد است. دکتر جیتندرا سینگ گفت دولت به طور فزاینده‌ای در حال وارد کردن بخش خصوصی به حوزه‌هایی است که پیشتر عمدتاً خارج از قلمرو فعالیت شرکت‌های خصوصی بودند. و با اشاره به باز شدن بخش هسته‌ای به روی مشارکت بخش خصوصی گفت این اقدام فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کند، اما در این حال صنعت باید خود را برای حوزه های نوظهور آماده کرده و توانمندی های لازم را توسعه دهد. و افزود هند برای آماده شدن جهت بهره‌گیری از فرصت های مرتبط با چشم‌انداز هند 2047 زمان محدودی دارد. اگر کشور بخواهد جایگاه جهانی خود را تقویت کند همه بخش ها باید تکامل یابند و بخش خصوصی نیز باید برای مشارکت در حوزه های جدید آماده باشد. به گفته و دولت در حال
حال ایجاد

0: رعایت وزیر ساخته های سیاستی لازم برای این تحول است. وزیر همچنین گفت فناوری در حال دیگرگون کردن دسترسی به آموزش و فرصت ها به ویژه برای جوانانی است که خارج از مراکز بزرگ شهری زندگی می کنند. و با یادآوری دیدار خود با دانش آموزی از یک خانواده کم برخوردار که با استفاده از منابع آموزشی دیجیتال توانسته بود در آزمون IIT GEE موفق شود، گفت فناوری دسترسی به فرصت‌های آموزشی را که پیشتر دستیابی به آنها دشوار بود دموکراتیک کرده است. و همچنین اظهار داشت که رشد زیست بوم استارتاپ‌های هند نشان می‌دهد نوآوری دیگر محدود به شهرهای بزرگ نیست و بسیاری از کارآفرینان جوان از شهرهای کوچک ظهور کرده‌اند. به گفته و توانایی دسترسی به فناوری و استفاده مؤثر از آن فرصت‌های تازه‌ای برای جوانان هندی ایجاد می‌کند. وزیر با تاکید بر ضرورت مشارکت گسترده میان بخش دولتی و بخش خصوصی گفت تردید و بدبینی گذشته میان این دو بخش باید جای خود را به یادگیری متقابل و همکاری بدهد و افزود دولت و صنعت باید از یکدیگر بیاموزند، شیوه‌های مؤثر را به کار گیرند و با هم افزایی بیشتری فعالیت کنند. و در پایان تاکید کرد که روی کرد کل دولت به علاوه کل ملت برای تحقق اهداف بزرگتر هند در زمینه توسعه فناوری و اقتصاد ضروری خواهد بود.
1: اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان قلعه چاندور یک محل تاریخی توریستی در ایالت هندی گوا. نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. چاندور که قبلا موسوم به چندرپور بوده، پایتخت قدیم ایالت هندی گوا از چهارم قرن میلادی می بوده است. سلطنت دودمان بوجپور بر اون ناحیه به عنوان یک مرکز مهم سیاسی و تجارتی حکومت کردند. واقع در ایالت جنوبی گوا، محل مذکور نشانگر باقیات یک قلعه قدیم و یک معبد قرن هفتم میلادی می باشد که محل مذکور به حیث پایتخت قدیمی توریسم ناحیه گوا معروف می بوده است. چاندور پایگاه قدرت پادشاهان بوج و بادن حکمرانان دودمان کدمبا بوده که به حیث پایتخت شان تا سال 1504 میلادی می بوده. قلعه چاندور واقع در امتداد رودخانه کوشواتی گفته می شود یک ناحیه محکم و قدرتمند بوده که مواجه با حملات حکمرانان سلطنت دهلی در قرن 14 میلادی شد. دوران حفاری محل مذکور در سال 1929 میلادی یک معبد لورد شیوا در قرن هفتم میلادی کشف گردید. اسم قلعه مذکور از چندر ریشور رب النوی خورشیدی گرفته شده است. به دنبال سقوط حکومت های هندوان ناحیه مذکور مواجه با نفوذ بزرگ پرتغالی ها گردید که تغییرات ساختمانی را به وجود آوردند، ولی تاریخ غنی ناحیه را هم زنده و محفوظ نگه داشتند. امروز ناحیه مذکور برای اهمیت باستانی و محلات ارسان مانند برگننزا هاوس شهرت دارد. در حقیقت چاندور دهکده‌ای است که و قلعه‌ای در نزد آن موسوم به قلعه چاندور شده است. تعداد بزرگ قلعه ها در ایالت مهاراشترا و گوا نه تنها ساختمان‌های سنگی بلکه اوراق زنده تاریخی هستند. اگرچه قلعه چاندور یک قلعه بزرگ نیست، ولی به علت تاریخ و پسمنظر جالب و بی همتای طبیعیش معروف است. قلعه مذکور برای دوستداران تاریخ هم اهمیت دارد. قلعه مذکور تقریبا 160 کیلومتر دور از شهر بمبئی واقع است و بر فراز یک قله کوه تعمیر شده است. این قلعه توسط راجا درپاندان در سال 801 میلادی تعمیر شده بود. نموده بنیانگذار سلطنت سیبانا یاد بوده درپاندان پیروی دین جینی بوده. در پردان و پسرش سیمنا چندر چندین غرهای دین جینی را در نزد

0: اقلی چاندور تامین نمود تا روحانیون دین جن بتوانند در دوران زیارت شان از معبدهای الورا در اونجا توقف بکنند. در غارهای مذکور مجسمه های ربونوهای یاگش و یاگنیش هم یافته می شوند. در قرن 14 میلادی قلعه چاندور زیر تسلط حکمرانان بهمنی بوده. در سال 1635 میلادی آتش مغول بر اون قلعه تسلط نمودند. پادشاه مغول شاه جهان فرمانده نظامیش شایسته خان را به ایالت مهاراشتر فرستاد که بسیاری از قلعه ها از جمله قلعه چاندور را در سال 1636 میلادی تسخیر نمود. مغول ها اون ناحیه را به نام جعفر آباد موسوم نمودند. اهمیت تاریخی قلعه چاندور این بوده که یک کارخانه اسکناسازی در داخل قلعه وجود داشت که بعداً به دهکده‌ی چاندور منتقل گردید. در قرن 17 میلادی مهارانی اهلیه بائی هولکر یک ساختمان جدید به نام رنگ محل را در داخل قلعه چاندور تعمیر نمود. این یک کاخ عظیم هست که با چوب محکم و قشنگ ساخته شده و در داخل آن سرنگ های مخفی تا معبد دورافتاده رینوکا نیز وجود دارند. از بلندی های قلعه مذکور شما می توانید کوههای دودراز و قلعه های بخش ناسیک را هم مشاهده بکنید. در آغاز برای رسیدن بر فراز قلعه نردبان های سنگی وجود داشتند، ولی حکمرانان انگلیسی بعداً اون قلعه را خراب کردند. اکنون بازدید کنندگان از قلعه پا پیاده به مشکل بر فراز قلعه می روند که وقت 2 ساعت هم می گیرد. برای کوهنوادان و نوجوانان رسیدن به قله مذکور آسان می باشد. ناسک مهمترین شهر در نزد قلعه چاندور می باشد که تقریباً 65 کیلومتر دور از قلعه واقع است. شنوندگان عزیز، شما می توانید از شاهراه بمبئی و آگرا می توانید به آسانی تا قلعه چاندور برسید. این شهرها تقریباً 10 کیلومتر دور است. اگر تا به حال از قلعه چاندور بازدید ننمودید، به زودی برنامه سفری خود را آماده سازید. بعد از دیدن قلعه مذکور خاطرات خوبی را با خود خواهید برد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: سپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026. The participants are Sanjeev Chopra, Senior Journalist, and Nishit Kumar, Anchor.
3: The Centre has introduced the Mines and Minerals Development and Regulation MMDR Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha, proposing a series of reforms aimed at making India's mining sector more efficient, investment-friendly, and better equipped to meet the country's growing demand for critical minerals. And to discuss more about it, we are joined in by Senior Journalist Sanjeev Chopra. Mr. Chopra, welcome to the show.
4: Thank you.
3: First of all, we'll begin with you telling us about the salient features of this bill.
4: Yeah, this bill is primarily aimed at amending the Mines and Minerals Development Regulation Act of 1957. Now, this bill ensures that the mining areas, you know, any mineral-bearing lands having mineral content in accordance with the parameters of, the MMDR Act will be now under the control of the central government. And, the government has also imposed another clause whereby no state can impose any kind of levy, tax or royalty of any kind on the extraction of minerals in their respective states, which till now was going on and was affecting the profitability of the sector. Now, this bill was passed by the Lok Sabha, you know, today without much

0: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा,
1: हर घर तिरंगा। शनवंदगाने अजीज इनक तवज्जो तोंडा जलमीन मईम बे बारनामे विजयी तहत उनवान है हर घर तिरंगा यानी परचमे सेरंगये हिंद बरसरे बामे हर मंजिल नवी संदे आगोये नवीन कुमार तंजीमो तहये कोनंदे मोहम्मद वलीउल्लाह वली। پرچم ملی ہند موسوم بے تیرنگا فقط یک پرچم فشرده بے سرنگ نمی باشد بلکہ مایه وخار و افتخار علامتی از خودگذشتگی و میهن پرستی همه هندیان است هر زمانی که پرچم سرنگ در آسمان موج میزند سر هر هندی با افتخار بالا می رود و هنگامی که همون پرچم سرنگ بر سر بام هر منزل موج میزند به نظر می رسد که سراسر این کشور به یک نخ بسته شده است به مناسبت روز استقلال این کشور بار دیگر برای سرشار شدن از رنگهای میهن پرستی آماده است دولت مرکزی هند برای آوردن این روحیه به هر منزل ادعی از برنامه ها و ابتکاراتی را از تاریخ 7 اوت آغاز نموده است کمپین پرچم سرنگ هند بر سر هر منزل مهمترین از اونها است این آن کمپینی است که پرچم سرنگ را فراتر از یک نماد ملی برده و آن را به بخشی از پیوند عاطفی هر هندی تبدیل نموده است این کمپین تحت عنوان آزادی کا امرت مہوتسو یعنی جشن آزادی جاودان هند راه اندازی شده است هدف آن این است که مردم پرچم ملی سرنگی هند را به منزل های خود بیاورند و در روز استقلال آن را به اهتزاز درآورند تا احترام و تعهد خود را به کشورشان نشان بدهند یک ایده بسیار حساس به این کمپین مزمر است تا اکنون پرچم ملی ما جزو اکثر مراسم رسمی و نهادهای ما بوده است این کمپین متلاشی آن است که این رابطه رسمی را به یک رابطه شخصی و عاطفی تبدیل کند وقتی که این پرچم ملی ما به هر منزل می رسد یک نوع احساس به وجود می آید که پیوند هر منزل در این کشور با افتخار ملی محکم تر شده است این کمپین نه تنها روحیه میهن پرستی را تقویت می دهد بلکه به وسیله برای آگاه سازی مردم درباره تاریخ اهمیت و عظمت پرچم ملی هند نیز تبدیل نموده است این کمپین سال جاری هر گھر تیرنگا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است این کمپین به 150مین سالگرد ونده ماترم اختصاص داده شده است روحیه عشق فداکاری و از خودگذشتگی نسبت به سرزمین میهنی که در سرود ملی این کشور ونده ماترم تجسم یافته است اکنون به این کمپین هر گھر تیرنگا پیوند خورده است 5مین دوره این کمپین شاهد برگزاری برنامه های رنگارنگ در سراسر این کشور خواهد بود از میان آنها تیرنگا یاترا یعنی راه پیمایی پرچم ملی کنسرت های پرچم ملی و سرود دست جمعی وند ماترم به خصوص قابل توجه اند این کمپین پرچم سرنگ بر سر هر منزل در طول 4 گذشته از یک افتخار دولتی به یک جنبش عمومی مردم تبدیل شده است مردمی که در مناطق مختلف این کشور زندگی می کنند و به اقشار مختلف جامعه تعلق دارند با جنب و جوش فراوان از این کمپین استقبال کرده اند مشارکت عمومی در برنامه های مجازی و غیر مجازی این جنبش را گسترده تر و موثرتر ساخته است در اینجا این قابل ذکر است که پرچم سرنگی ما اکنون محض محدود به ساختمان های دولتی یا رویدادهای عمومی نیست بلکه این پرچم ملی به میلیون ها منزل سراسر این کشور رسیده است و این پرچم سرنگه که در هر منزل به اهتزاز در می آید یک پیام احترام و وحدت و عظمت و همبستگی ملت هند است یک ابتکار عمل منفرد دیگر تحت عنوان هر گھر تیرنگا یه سال 2026 به نام سوریا پت تیرنگا راه اندازی شده است وزیر امور فرهنگ و گردشگری دولت مرکزی هند گجندر سنگ شیخاوت هفته گذشته این ابتکار را در دهلی نو اعلام نموده بود سوریا پت تیرنگا را به عنوان یک رژه نمادین سررنگ جهانی در نظر گرفته شده مسیر آن در جهت طلوع خورشید خواهد بود پرچم ملی به طور منظم از این ماموریت یا پست هند واقع در کنار شرقی این کشور در

که خورشید برای اولین بار طلوع می شود بر افراشته خواهد شد. سپس این مراسم از شرق به غرب ادامه خواهد یافت. گویا این پرچم سرنگ هند با نور خورشید به نقاط مختلف جهان سفر می کند. از طریق این افتخار ماموریت های هند در سراسر جهان و جامعه هندی در خارج از این کشور نیز با جشن های روز استقلال مرتبط می شوند. نخست وزیر هند نرندر مودی نیز اخیرا از طریق رسانه های اجتماعی از مردم این کشور متقاضیان شده که با اشتیاق کامل به این کمپین بپیوندند. او گفته است که پرچم سرنگ هند یک علامت وقار و افتخار هند و الهام بخش همیشگی برای هر شهروند این کشور می باشد تا بهترین نقش خود را در معماری ملت خود ایفا کند. نخست وزیر همچنین بر سر آن اظهار خوشحالی نموده که این کمپین امسال مختص به 150مین سالگرد ونده ماترم می باشد. این پرچم ملی هند یک پرچم نیست بلکه بیانگر داستان استقلال هند است. این یادآور فداکاری های قهرمانان ماست. این نمادی از عظمت وحدت و یک پارچگی ملت است. رنگ زعفرانی نشانگر شجاعت و فداکاری است. رنگ سفید نشانگر صلح و حقیقت است و رنگ سبز نماینگر امید پیشرفت و موفقیت است. و چکرای اشوکا که بین این سه رنگ قرار دارد به خاطر ما الهام بخش حرکت به جلو می باشد. پرچم ملی هند که ما با محبت تمامتر آن را تیرنگا یعنی پرچم سرنگه می نامیم جایگاه ویژه‌ای را در احساسات عمومی و آگاهی ملی دارد. شکل فعلی پرچم ملی ما توسط پنگالی ونکیا یک مبارز آزادی هند، کارشناس آموزش و دانشمند معروف طراحی شده بود. پنگالی ونکیا که در تاریخ دوم اوت سال 1876 میلادی متولد شده و در چهارم ژوئیه 1963 میلادی درگذشت، طرح پرچم ملی را در دوران ملاقات با مهاتما گاندی در ویجیوادا در تاریخ یکم آوریل 1921 پیشنهاد نموده بود. این پرچم ملی هند متعاقبا در جلسه مجلس مؤسسان در تاریخ 22 ژوئیه 1947 به شکل فعلی خود به تصویب رسیده. این پرچم سرنگه به مناسبت جشنهای ملی مانند جشنهای سال روز استقلال و سال روز جمهوری با وقار و احترام کامل بر افراشته می شود. امروز هر گھر تیرنگا فقط یک کمپین نیست، این جشنی است که برای روحیه‌ای که ما را با وجود زبانها، فرهنگها و سنتهای مختلفمان متحد می سازد. وقتی که پرچم سرنگه ما بر سر هر بام موج می زند، در اونجا فقط یک پرچم به حالت احتزاز نمی باشد، بلکه وقار و افتخار هند به شکل این پرچم ملی موج می زند. بیایید بدین مناسبت سال روز استقلال این پرچم سرنگه را به منزل های مان بیاوریم، عظمت آن را درک کنیم و نقش خود را در معماری ملت ایفا نماییم. واقعیت این است که این پرچم ملی ما شناخت ما، مایه افتخار ما و تعهد احترام گذاری ما به عظمت ملت ما است.

اینجا دهلی است. اینک می‌پردازیم به برنامه روحانی. تحت این برنامه نعت‌های رسول پاک صلی الله علیه و آله و سلم را می‌شنوید. نعت اول آ نسیم عثمان خان و همراهان می‌خوانند.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. چین و روسیه حمایتشان از ریاست هندی بریکس در سال جاری را اکیداً تکرار نمودند، چون دیلی نا چهارمین بار ریاست این گروبندی را به عهده می گیرد. سفیر چین در هند شوفی هونگ و کفیل سفیر روسیه رومان بابوشکین امروز در مباحثه گردمیزی سفیران بریکس به میزبانی بنیاد بین‌المللی ویویکانندا در دیلی نا شرکت کردند. سفیر چین شو گفت که چین حاضر است همراه با هند و دیگر اعضای گروهبندی در راه تعمیق همکاری و تحکیم نقش گروهبندی در امور جهانی تقلا و تقابو بنمایند. رومان بابوشکین از روسیه نیز حمایت مسکو از تقدمات هند به عنوان ریاست بریکس را اکیداً تکرار نمود. وایسی مذکور متمرکز نقش بریکس در ایجاد یک نظم جهنده و ماندگار جهانی با تاکید به مشمولیت، چندین جانبیت و همکاری جنوب و جنوب بود. ریاست هندی بریکس سال 2026 زیر راهنمایی مطلب ایجاد جهندگی، نوآوری، همکاری و ماندگاری است. یک دستگی شورای امنیت ملل متحد برای پایگیری تروریسم، بمباران مولیک ماشین انتحاری به قلعه سرخ دیلی را که بر اثر آن 11 نفر مردم کشته شدند به عنوان کار القاعده در شبه قاره هند اعلام کرده است. گزارش تیم یادشده حاکی است که حمله در نوامبر پارسال رسماً به القاعده منصوب ساخته شده است. القاعده را رهبر القاعده ایمن الزواهری در سال 2014 بنیانگذاری کرده بود. تیم پایدگی یادشده مقیم نیویورک مرکب از 10 کارشناسی می باشد که سراغ تهدیدات تروریسم جهانی از سوی گروه ها و وابستگانشان می رود و آخرین گزارشات نوبتی را برای کمک به کمیته هایی فراهم می آورد که تصمیم می گیرند که کدام گروه ها و افراد را باید برای فعالیت های مربوط به ترور زیر قیودات گذاشت. رئیس جمهور کولومبیا ابلاردو دی لا اس پیلا وضع فوق العاده اقتصادی را اعلام داشته تا دولت بتواند به دنبال زمین لرزه قوی اقدامات استثنایی را برای رفاه و بازسازی به خرج بدهد. بغال ماموری بر اثر زمین لرزه مذکور اقلاً 265

پنج نفر مردم کشته و 3494 تن دیگر زخمی شدند. نامورده فاجعه مذکور را به عنوان سانه بزرگی خوانده و گفت که دولت اقدامات فوری را به خاطر کمک به خانواده ها، بازرگانی ها و جوامع متاثره به خرج می دهد و در عین حال تلاش های بازسازی را تسریع می نماید. اینک در پایان اهم اخبار براتون تکرار می کنیم. چین و روسیه حمایتشان از ریاست هندی بریکس در سال جاری را اکیزن تکرار نموده اند. نیروی هوایی پاکستان به سراب بلوچستان حمله برده که بر اثر آن 30 نفر شهروندان شامل زنان و کودکان کشته شدند. گزارش شوروی امنیت ملل متحد حمله به قلعه سرخ را رسماً به القاعده در شبه قاره هند منسلک کرده است. ایالات متحده امریکا اعلامیه‌های ویژه‌ای را برای گرفتن جشن 15 اوت به عنوان روز هند صادر کرده اند. کولومبیا وزیر فوق‌العاده اقتصادی جهت اسنمودن اقداماتی برای مساعی رفاهی به دنبال زمین لرزه شدیدی را اعلام کرده است. پایان اخبار رادیو دیلی. اینجا دیلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برای با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.